0: Chào con này các cô chú quý này cho vị chi vậy.
1: Ai ai in in new challenge thì never check in cho bài quý chứ nhà cho coi ở cái nó up to chứ này one and admit that of my sin này này này we give a snack quiz to go what I got that dot is the I got to toy here and then go I am hanging there and go I mean over there again there yeah I want to go to stay and on in dim hanan and on you and that christian I got to always the more just to go then that go Jadu dek no kupun lagi kan, aku ni awak ni ay dayt kat kau, aku minum pun dek no. Iya, aku sekarang cuci dek no itu dek sih. Aku tak kata yang.
0: Sint tak janji caya kakak yang muda dek sih.
1: Iya dek sih tu kau mana dia biar diem himet kau negin kau mahu hendak tahu mana sesuatu aja nan mahu hendak tahu aku tak ya ni ekshit cuy ni kau dia jangan jika ekshit si jika ini nan jika stay tak sedih kau kan mungkin dia no soja sebab kau cuma kan mana kau ya kau diem tadi kau John Murdoch kau
0: Then guy that way main di dan ta yang di Winston dan ya jadi dan na ya ska jebe jo itu na ya ka dan guy that up shish
1: yeah you going to go ahead to go on ya suggested go to jadi ni hebe dia jadi bet set to up jadi bet set to up me method the go ut kai gay ya no then you never then ya can the bit to go you go ya virgin street to go Let's go. I think I need to get Navajo with David Sean here. And the Niagara to go if I go down city here. I think I need to get David Sean. We're going to get Niagara done here. We are amigo, because I got you. But I got my gun to go. Now do I think we cheek see you near here. I got my gun to get you wait for the word. It's so it's my kind of window. Then to go to the OHIA Vita, who are the Nanners? The Miyagi Wama go away, we are your Utkaba Jim Hiyam, thought Judge Utka, Utka, he used to give up. So you go Utma and give up. Then to the OHIA Vita, go at 8-9-8. Now he beats Magnum Winnick and Jagger, the Waterman Jiho.
0: Skaji amu den agib shi sai ha jogon wa sai ha it's stay tax to dog I and now about sai you ich to ne sa gnoch der gnoch ga
1: ne da wa ki wa chto ne ja pai ko da si da pai ko da si ki wa ne ne da na ba is ko ma ga itum da At the end, I watched you. I would like Mamo, yeah, and he said, Do I talk so? Do I talk so? I hope it's not, and I got mad senior and knocked that to us, it would give up. Yeah, my guy, Oscar, and you hang me to a boy, and I get off taking it. I could never have David Sean. Udah kau sudah studi mana aja, betul sekali. Nampak kampung tak hidup. Ia kata kau ni jemim ya. Kau macam mana sih orang jadi tu macam abet siun sesi. Ayah kau ni orang so asyik muda cepat ya, hebat juga kau nak bawa. Dah tu tak dah abet siun. Aku mak ni apa? Aku ni ada bersin kau, macam ni kau jadi. Kau kata tege disikid ka on tentini ehted ajogumine tõstma aistaga nii. Kui ma olin tõganga tõstma aistaga kubnagi ja uas simua. Ja uas täpskun ja nii sõd, et nägi tõi määrdin ja tii maaga. Had magadu ja pämdiid. Ja pihim tõed sai õitsin ja nägi tõi määrdin. Tegmaid teisne aga nii tega, teisne nii stämt. Tegas ka tõbenda teisne, ehk teisne aga asja mua. Agudanda aspiidigi ka. Ma on iumäeg näba, tõdi nägi tõit. Nii ei ole tõbid siin. Võtsin jääb aigu tõusid. Ja võtsin jääb aigu tiiem.
0: Kuva ja niistumen edu diagnoska ja Rise Up Conference, võtis nabelse ja maamu ei põdoga. Tõm ju nena ohe edu diagnoska ja niistumga. Võesan näisse, ei us nii tean. Ego nu niistuma ja vaptaman ka nii. Vaui tagno doga nabelts.
1: Ei, aga tähki juba, ma ei ole nähtiga, näis nähtiga. Udahas, udahtigi ja stanski üksime nöödigi ja enne nõudiga ei süüitmäänen, ketega nii tea, täpid siin näbavad. Kuu ennast käib see päikõntsega täik, tähed on hiist, tähed nõuhane päikustavad ka, mida tähed, Agud mängid päikund ja ei täikund. Agud mängid võtsid piihi kõik mämu või võtsid piihi kõik tagan äge miosid ka. Siis mämu kuudet hukku näena. Agud mängid käis näksadki ja ei õnda hõndad. Mängid piihi kõik taga ja nii kui on kiva kähtud, kui mõnga päikused. Tädi minu piihesud kiiga. Ma kumagun, ma käib päikundseisteik. Ma tädi koska on päikundseisteik. Et spiits mägi tagan, aga tas näeks. Ma mõdu oviid hiduik. Ta vahas ka kätke võtsta kümne iia. Tän tujab mäed oviidi iia ka. Austu iitskud ka, austa piihi kõitsketega. Mui otsitu tega või hõitsad. Aga ma kõik tõpselt näen, et mämu tuudum ka tega. Mui tegid näen, et ega siis minu või taik.
0: Õku ma tõiga või kvadsum täna. Uu ei siis kõnst tõhke võtta ja nabelts ka. Tõgune aspekti minna, et Jadi jiwe ta da do ma ga he jadi musti bwit ga he jek jiwe do
1: ni ai ga and da stan and ai and di at in the street then ni uda huda ga ga ya no di ga ni us ta bi he go ai I ya ga da ga ya da ba sti ya da ga ya no tu a shi ai ki wa Nüüd ka ma siis nägul, äbid siis õnnegi juba. Kui juba omaga nii aja, ma kui kud iimoon, aga ma kähtakust. Jõudumäge nii aja, käib ennustud äskohtakust. Äskohtadgi ja hii ja kia nööda juhatas, kui ma ju piidigi juba. Ma kui nii aja, iimoon, et äbid stad. Agumagin asja soittu mennegi ja kõbu nii ka äijumhi tõik. Äijumhi kõvan. Kut käi ennen, et mui in tege minu pidagi nöödi ka tänne, et ostabi hõad. Aga ta mägin asja põks soittu menn. Kõbu nii ka uunnustu, ma kun see uunnustu käis pidagi nöödi imaan. Kõbun viidemäega nii mõn. Võsum saa naab määdud, et tuas käik näsi, kui ta ei ühtsidud. Saa naab määdud, et ta uhtsid. So, tõime ka, me tähtsin siia, me tähtsin, päigu on, et Did you hide that? Did you hide that? And then I got a shabbat. Well, yeah, you won't hear them. I give a. I got to know it. Ik heb zo dat je nou dan en ik heb ze hier gegeven. Ook nog de meeste gaan ze doen dat. Ga je naar het hier? De wat ik die voor niet aan. Hij is hier toch. Zo gaan we jij moet hier ik. Ik ga je meer bij hier ik. Ik ga wat je.
2: Oké, ik heb het ook Charlie P. Babinot, als ik me zo chill. Ik denk dat ik bar hem. Game had no job at Sima Gin Hagen, game when he got your gun stitch and about the Hardware Rise Up Chishan Kadoms. But then, but still, Nigamon, how could you about Laura McKenzie or the Pitsamit Gauchit? Oh, yeah, Nigamon, Nigos.